adwuma ani aya sadi pa ba twa wi nyankopɔ ma wo se wona wo twa wo urade no menia tram sani akapa na ko duro bia tina pat na wo ta wo tina wo a tu ya ye ye ho wo ba twa nyankopɔ wo ya ye ho na wo ba sra ye nyankopɔ wa wo se wo pat na